Kia ora tātou katoa ki te aromato te tui, te mai a ta e te iti tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki ihe ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.